odinu epejano no enam damrama eni ododua ayedi aka amuzubites winti obe bi ose oni atinka be me bi a ose oni akono ma ne yire onya twa bi a sa atinka anasa akono no ebe ni enam sayedi pepre eni hwintia edi afrenti abre insano ne pampana no ase ma utwa bi a enyi wanum enti se ukọ dwabo bi ase na opese oni so ebo nsu kakra chamus bites why ebo eni so ba enyi wanum.